Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin bål. Dorm hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht